Ya ganjin kawe jongje samkhin lanji chenambi nga to de lhti dar tang number 6 samji nongjin ban de nam so khun jong nyan ting khang work long chen dang song sha chen dremdil ne to che chibra khani gi nyam ge ru ko nu go dzu lam tun ge le chnin nga na de rang le sin de so ndig ba dang dong zan ba to den jain dzu lam tun ge le chen di na ja chi khalo wa dang ja chi lam ru yu nga dremdil kur kup ja tham dang tham sul tham ge la ding gil ka nang sul manyu nga zi me par zi tham tin ge khori zi tun ju la ka ba pa e ko ner ti tab ge le chen de na nyama re re jing ge nga ᱛᱩᱜᱚ ᱛᱤᱥᱞᱟᱨ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱠᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱪᱮᱠᱟᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱱᱚᱭ ᱠᱚᱱᱨᱟ ᱛᱟᱛᱱᱚᱭ ᱠᱚᱱ ᱵᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱭᱤᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱟᱨᱮᱣᱟ ᱥᱟᱱᱥᱞᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱠᱨᱛᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱪᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱩᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱜᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱪᱤᱠᱴᱤᱠᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱢᱫᱤᱱ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱢᱫᱤᱱ ᱴᱤᱠᱠᱟᱨ ᱠᱟᱞᱢᱤᱭᱟᱱ

0: yan za sang tv da den chi chen dam ji sang kan lan ji chen lan bi gen kham zang a da na war kum di cha ma ge san jin ban da na zong jer bu nian ting ku work long ting ji de bi wa long ting pu ni ta tung ge le chen yin re ru na ma de na de ren ge le chen ji lang de nga chen ar jin de kham ngu mi le chen nga xin kin je to go kor zu kri ndul ta ta le chen ja nu ba zu ge ko du xi yo de na de ren ge le chen de ge chi tu min cham di le ge Lama domang tsuga langwi hichina stawu kakwaan dhase ne mongluzga ne mongzgiyin. Tana mongludiyang sosurin tsamdi lakki tang yang nahkab jimi lichin ngariwa shang kinche chukbu tsuyang warkumdi lichin tatung khanta shikpar gafsa shi. Ya tana terangga lichin di langta nyankin chukbu niga kapar tongka ngasi chukbu nda niga kapar nilinzgiyil. Ya pinda demo.
1: O demo cho demo.
0: Ya demo.
1: おお。か、なりはどうか。うん、やちこたれはすぎ。か、臨時にまがなんで。か、おてが、いじょ、かさびんだ。みんなで出したかわく、ちゃとんて、しんじわくもちきやで。か、だでせけた。うん、なんずかもちか。かさずかもちきや。あれ。そんちくてめか。
0: 그니까다인생계는이지지그다만이잠바그이또자든지제대학적지메이크
1: 오래
0: 한쪽으로 뒤타모 야 내가 가지 미리 쓰나 코드가 되모
1: 오 야다 되모